0: کے مطابق کریں۔ وزارت نے مزید کہا کہ ذمہ داری کے ساتھ کی جانے والی کھپت اور عوام کے تعاون سے اس یقین دہانی میں مدد ملے گی کہ زیادہ مانگ والے ان دنوں کے دوران ایندھن سبھی کے لیے دستیاب ہے۔ مدھیہ پردیش سرکار نے یکساں سول کوڈ یو سی سی کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ موہن یادو نے کل سیکرٹریٹ میں ucc.mp.gov.in ویب سائٹ کا آغاز کیا۔ پورٹل کے ذریعے سیاسی پارٹیاں اور سماجی تنظیمیں مجوزہ یو سی سی معاملے پر اپنے خیالات اور مشورے پیش کر سکتی ہیں۔ ردعمل داخل کرنے کی آخری تاریخ اس سال 15 جون مقرر کی گئی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابی پرچوں کی سکینڈ فوٹو کاپی حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 24 مئی تک بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ آج تک تھی۔ سی بی آئی نے کہا کہ یہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک اور غیر مجاز انٹرفیس کے متعدد کوششوں سے خلل اندازی کے خدشے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔ بورڈ نے اطلاع دی ہے کہ جوابی پرچوں کی سکینڈ کاپی حاصل کرنے کے بعد پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے طلبا کو 2 دن ملیں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی مدھیہ پردیش اور اتر پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے دلی، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، راجستھان، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور اوڈیشا میں اگلے 5 دن کے دوران سخت گرمی سے متعلق اورنج الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ اسی طرح کے موسمی حالات اگلے 5 دن تک ساحلی آندھر پردیش، تلنگانہ، مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں بھی رہیں گے۔ گنگائی مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آج موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیہ مغربی بنگال اور سکم میں کل تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مدھیہ پردیش میں شدید گرمی کے حالات جاری ہیں۔ ریاست کے 42 ضلعوں میں بھارتی محکمہ موسمیات نے شدید گرمی سے متعلق وارننگ جاری کی ہے۔ کئی خطوں میں درجہ حرارت کے اوسط سے زیادہ رہنے پر ریڈ، اورنج اور یلو الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مدھیہ پردیش شدید گرمی کی گرفت میں ہے۔ ریاست میں ٹیکم گڑھ، چھترپور اور پنا سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ان تینوں مقامات پر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ گوالیار اور 20 دیگر ضلعوں میں شدید گرمی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ گوالیار اور دیگر 20 ضلعوں میں اورنج الرٹ اور بھوپال، اندور سمیت دیگر 16 ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے 10 ضلعوں میں درجہ حرارت کل 44 ڈگری سیلسیس سے زیادہ رہا۔ گرمی کی یہ شدید لہر 31 مئی تک جاری رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدھیہ پردیش کے لوگوں کو اگلے 10 دن تک گرمی سے کوئی راحت نہیں ملے گی۔ بھوپال سے ابھیرم گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کے گرین کارڈ طریقہ کار میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان غیر ملکی شہریوں کو جو مستقل سکونت چاہتے ہیں اس کی درخواست دینے کے لیے اپنے وطن واپس جانا ہوگا۔ اس قدم سے پہلے امریکی شہریت اور امیگریشن خدمات یو ایس سی آئی ایس نے ایک پالیسی تیار کی تھی جس میں امریکہ میں رہنے والے صرف ان لوگوں کو منظوری دی جائے گی جو غیر معمولی حالات سے دوچار ہیں۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ محترمہ گبارڈ نے کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر ابراہم ولیمز میں ہڈیوں کے کینسر کی تشخیص کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہی ہیں، جو 30 جون سے نافذ ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھے استعفے میں محترمہ گبارڈ نے کہا کہ وہ گزشتہ 1.5 سال سے نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فرائض انجام دینے کا موقع فراہم کرنے پر بے حد مشکور ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات حیدرآباد میں کھیلے گئے میچ میں سن رائزرز حیدرآباد نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 55 رن سے شکست دی۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سن رائزرز حیدرآباد نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر شاندار 255 رن بنائے۔ آج لکھنؤ میں شام 7:30 بجے لکھنؤ جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیراعظم نریندر مودی اور قبرص کے صدر کرسٹوفر ڈلرائس کے درمیان ہوئی بات چیت پر توجہ مرکوز کی ہے۔ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص نے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور سرمایہ کاری کو دوگنا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ روزانہ پرتاب انقلاب نے وزارت خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ کواڈ ممالک کے وزراء خارجہ کی میٹنگ 26 تاریخ کو منعقد ہوگی، جس میں شرکت کے لیے امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء خارجہ بھارت آئیں گے۔ اس موقع پر بھارت بحر الکاہل خطے اور باہمی مفادات کے بین الاقوامی مسائل پر غور و خوض کیا جائے گا۔ راجیہ سبھا

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام مشاعرہ لے کر۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ سامعین، اردو ادب میں خواتین کی نمائندگی یوں تو ہر دور میں رہی ہے، لیکن 20ویں صدی کے نصف آخر میں شاعرات کی ایک طویل فہرست ہمارے سامنے آئی، جنہوں نے اپنی شاعری میں نہ صرف یہ کہ نسائی جذبات و احساسات کو رقم کیا، بلکہ اپنے مخصوص لہجے کو بھی اس کے تمام شوخ رنگوں کے ساتھ برتا۔ بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جن کے ذکر کے بغیر اردو زبان و ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب بھی اردو ادب کا ذکر آئے گا یا اس کی تاریخ پر بات کی جائے گی، تو خواتین کے ذکر اور ان کے ادبی کارناموں کے بغیر تاریخ نامکمل رہے گی۔ عصر حاضر میں بھی خواتین نے اردو زبان کو فروغ دینے میں اہم کارنامہ انجام دیا ہے، اور اپنی علمی و ادبی صلاحیت کی بنیاد پر اپنی منفرد شناخت اور پہچان قائم کی ہے۔ عصر حاضر کی چند ایسی ہی معروف و مقبول شاعرات کو آج آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں مدعو کیا گیا ہے۔ شرکا ہیں محترمہ ریشمہ زیدی، محترمہ عذرا نقوی، محترمہ پروین شگفتہ اور محترمہ شارکہ ملک۔ تو آئیے ان کے خوبصورت کلام سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور سنتے ہیں آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ۔ نظامت کے فرائض انجام دے رہی ہیں محترمہ عذرا نقوی۔
1: سامعین آداب، آپ کا اس اسٹوڈیو مشاعرے میں خیر مقدم ہے۔ ہمارے اس چھوٹے سے مشاعرے یا اس کو نشست کہہ لیجئے، چار خواتین شاعرات شامل ہیں، تو آئیے ان کے کلام سے محظوظ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک ابھرتی ہوئی شاعرہ جو آج کل مشاعروں میں بھی سننے میں آتی ہیں، شارکہ ملک سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔
2: آداب سامعین، بہت شکریہ میم، تو بنا کسی تاخیر کے میں شروع کرتی ہوں۔
1: ارشاد،
2: بس اس پرندے کی اونچی اڑان دیکھتے ہو۔
1: واہ،
2: بس اس پرندے کی اونچی اڑان دیکھتے ہو، کہاں تم اس کے پروں کی تھکان
1: دے۔
2: یہ گھر پہنچتے ہی کافور ہونے والی ہے، یہ گھر پہنچتے ہی کافور ہونے والی ہے، ہمارے چہرے پہ یہ جو تھکان دے۔ شعر بطور خاص اسی کا ہے جو بناتا ہے شہر بھر کے گھر، اسی کا ہے جو بناتا ہے شہر بھر کے گھر، یہ سامنے جو شکستہ مکان دیکھتے ہو۔
3: کیا بات،
2: شکریہ۔ جو دیکھتے ہو تو انسان کی خوبیاں دیکھو،
1: اچھا،
2: جو دیکھتے ہو تو انسان کی خوبیاں دیکھو، کہاں قبیلہ کہاں خاندان دیکھتے ہو۔
1: کیا بات،
2: شکریہ۔ جو شادی کرنے چلے ہو تو اتنی چھان پھٹک، جو شادی کرنے چلے ہو تو اتنی چھان پھٹک، جو عشق کرتے ہو کیا خاندان دیکھتے ہو۔ جو شادی کرنے چلے ہو تو اتنی چھان پھٹک، جو عشق کرتے ہو کیا خاندان دیکھتے ہو، ہمارے پرکھوں کی بخشی ہوئی وراثت ہے۔ ہمارے پرکھوں کی بخشی ہوئی وراثت ہے، ہمارے چہرے پہ جو آن بان دیکھتے ہو۔ بہت شکریہ۔ اور آخری شعر کی، ایک زخم تھا اور زخم بھی بہت گہرا، یہ ایک زخم تھا اور زخم بھی بہت گہرا، وجود جاں پہ جو میرے نشان دیکھتے ہو۔
1: بہت خوب، بہت خوب، بہت بہت خوب،
2: بہت شکریہ۔ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ ایک اور
1: غزل عطا کیجیے۔
2: اپنی مٹی سے رشتہ نبھایا کرو، اپنی مٹی سے رشتہ نبھایا کرو، جب بھی فرصت ملے گاؤں جایا کرو۔ اپنی مٹی سے رشتہ نبھایا کرو، جب بھی فرصت ملے گاؤں جایا کرو، اپنے پرکھوں کی جب یاد آئے تمہیں، اپنے پرکھوں کی جب یاد آئے تمہیں، پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جایا کرو۔ اپنے پرکھوں کی جب یاد آئے تمہیں، پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جایا کرو، ہے نئی قربتیں بھی ضروری مگر،
1: ہے نئی قربتیں بھی ضروری مگر،
2: کچھ پرانے بھی رشتے نبھایا کرو۔
3: بہت خوب، بہت خوب۔
2: اور موسم پہ کہ اس مئی جون کی چیختی دھوپ میں،
1: بالکل،
2: اس مئی جون کی چیختی دھوپ میں کچھ پرندوں کو پانی پلایا کرو۔
3: بہت
2: شکریہ۔ اور

0: ضابطوں کا مسودہ دفعہ 33 اور قانون کی دیگر متعلقہ دفعات سے مطابقت رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے. وزارت نے کہا ہے کہ قومی سطح کی رہبر کمیٹی کے ضابطوں, مرکزی گرامین روزگار گارنٹی کونسل کے ضابطوں, انتظامی اخراجات سے متعلق ضابطوں اور شکایات کے ازالے سے متعلق ضابطوں کو صلاح مشورے کے لیے عوام کے سامنے رکھا گیا ہے. نئے قانون میں بروقت, شفاف اور جواب دہ طریقہ کار کے تحت اجرت کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے. اس قانون کے تحت اگر مقررہ مدت کے دوران روزگار فراہم نہیں کیا جاتا تو بے روزگاری بھتے کی بھی سہولت ہے. دلی سے اکشت ویدین کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: چین کے شانگسی صوبے میں کوئلے کی ایک کان میں ہوئے گیس کے ایک دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 90 ہو گئی ہے. گیس کا یہ دھماکہ کل ہوا تھا. سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ کان میں کام کرنے والے 201 کانکنوں کو اب تک بچا لیا گیا ہے, جبکہ بچاؤ کارروائی جاری ہے. چین کے صدر شی جن پنگ نے ایک جامع بچاؤ کارروائی اور زخمیوں کے علاج کے لیے ہدایات جاری کی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے چین کے شانگچی صوبے میں کان میں ہوئے حادثے میں جان گنوانے والوں کے تئیں دکھ کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیراعظم نے بھارتی عوام کی جانب سے چین کے صدر شی جن پنگ اور چین کے لوگوں سے اپنی تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے سبھی باقی لاپتہ افراد کی جلد اور بحفاظت بازیابی کی بھی دعا کی اور اس مشکل گھڑی میں سوگوار کنبوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. فرانس نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر ایٹامار بین گویر کے فرانس میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے. فرانس کی وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے غزہ جانے والے سمود فلوٹیلا میں سوار سرگرم کارکنوں کے ساتھ روا رکھے گئے برتاؤ کے معاملے پر بڑھتے ہوئے غم و غصے کی عکاسی ہوتی ہے. فرانس کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین پر بھی زور دیا کہ وہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر پر پابندیاں عائد کرے. شمال مشرقی یوکرین کے شہر سومی کے مضافاتی میں روس کے ڈرون حملے میں آج ایک شخص ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے. یوکرین کے لوہانسک خطے میں روس کے کنٹرول والے علاقے میں ایک کالج کے رہائشی علاقے پر یوکرین کے ڈرون حملے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے جوابی فوجی کارروائی کا حکم دیا تھا. آج ویتنام کے ڈینینگ میں بھارت کے کشتی کھلاڑی سورج وششٹ اور ساگر سنگھ نے ایشیائی انڈر 23 کشتی چیمپئن شپ کے مردوں کے گریکو رومن زمروں میں چاندی کے تمغے جیتے ہیں. 60 کلوگرام کے زمرے میں سورج وششٹ قزاقستان کے کشتی کھلاڑی سے خطابی مقابلے میں 4-0 سے ہار گئے. وہیں 67 کلوگرام کے زمرے میں ساگر سنگھ کو فائنل میں ازبیکستان کے کشتی کھلاڑی نے 9-0 سے شکست دی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کے لیے بھارت کی لگاتار حمایت کا یادہ کیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں امریکہ کی حکمت عملی میں بھارت کو مضبوط بنیاد قرار دیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت دفاعی سامان تیار کرنے کے شعبے میں خود کفیل بن رہا ہے. وزیر موصوف نے مہاراشٹر میں شیرڈی کے مقام پر توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا. مرکز نے نئی دلی میں جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی خاطر اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنی زمین حوالے کر دے. چین میں ایک کوئلہ کان میں دھماکہ ہونے سے 90 افراد کی موت ہو گئی اور بھارتی پہلوانوں سورج وششٹ اور ساگر سنگھ نے ویتنام میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں چاندی کے تمغے جیتے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا.